0: 冇諗過一個咁大師級嘅人都會咁樣同我哋 on floor 咁樣去做一啲 exercise 啊，或者跑跑跳跳，我哋覺得都幾激動嘅。但係一去到 APA， 經過咗嗰個面試嘅過程，我就都幾肯定，我係想要啦。
1: 我的香港故事，星期六下午5:45，凤凰卫视资讯台。放眼全球局势，波谲云诡，
2: 以见识谋全局，深入盘点，
1: 立足政治经济学逻辑，明晰实践，
2: 理性思考，梳理发展脉络，
1: 从大国博弈到战略对垒，研判各方势力交锋。
2: 我石其平与您一起观世界，评天下。
1: 玉柴机器石评天下，星期六凤凰卫视中央台。
3: 中方再次要求美方要恪守。
1: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络，五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。
4: 中国商务部19号在官网发布通告，在牛肉保障措施的项目下，自澳大利亚进口的牛肉从2026年6月18号已经达到规定数量的100%。那根据中国商务部公告，2025年的第87号，在澳大利亚牛肉进口数量达到规定的数量100%的第3天开始，也就是6月20号的0点起，中国从澳大利亚进口牛肉将在现行适用的关税税率基础上加征55%的关税。俄罗斯东盟建立关系35周年纪念峰会6月17到19号在喀山市举行。俄罗斯总统普京18号在峰会上发言，对于美国和伊朗签署谅解备忘录表示欢迎。
5: Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, что тот факт, что документ подписан был главами государств, господином Трампом и господином Пашиняном, тоже дают основания рассчитывать на то, что это будет документ, который ляжет, серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей. Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках.
4: 同样出席峰会的俄罗斯总统助理乌沙科夫透露，美国总统特使维特科夫以及库什纳将在近日访问俄罗斯，具体日期未定。特朗普在出席 G7 峰会期间表示，随着美伊结束战争的框架协议基本达成，美国政府将把重心转向推动俄乌战事终结。乌沙科夫指出，乌克兰问题成为7国集团峰会上的讨论核心，但特朗普似乎被灌输许多无意的想法。

0: 我冇諗過一個咁大師級嘅人都會咁樣同我哋 on go 咁樣去做一啲 exercise 啊，或者跑跑跳跳，我哋覺得都幾激動嘅。但係一去到 APA， 經過咗嗰個面試嘅過程，我就都幾肯定，我係想要啦。
1: 我的香港故事，星期六下午5:45，凤凰卫视资讯台。
2: 中方再次要求美方要恪守
1: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。舞台联播与您一同关注世界动态，五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。十岁慢慢回流，有史寻探，断片的存留，尽数事故的起源，看叙事回溯，溯回时序，看缘起的故事，数尽留存的片段，探寻史由，流回漫漫碎石。大新闻大历史，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。
3: 中国商务部19号在官网发布通告，在牛肉保障措施的项目下，自澳大利亚进口的牛肉从2026年6月18号已经达到规定数量的100%。那根据中国商务部公告，2025年的第87号，在澳大利亚牛肉进口数量达到规定的数量100%的第三天开始，也就是6月20号的0点起，中国从澳大利亚进口牛肉将在现行适用的关税税率基础上加征55%的关税。俄罗斯东盟建立关系35周年纪念峰会6月17到19号在喀山市举行。俄罗斯总统普京18号在峰会上发言，对于美国和伊朗签署谅解备忘录表示欢迎。
4: Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, что тот факт, что документ подписан был главами государств, господином Трампом и господином Пашиняном, тоже дают основания рассчитывать на то, что это будет документ, который ляжет, серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей. Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках.
3: 同样出席峰会的俄罗斯总统助理乌沙科夫透露，美国总统特使维特科夫以及库什纳将在近日访问俄罗斯，具体日期未定。特朗普在出席 G7 峰会期间表示，随着美伊结束战争的框架协议基本达成，美国政府将把重心转向推动俄乌战事终结。乌沙科夫指出，乌克兰问题成为7国集团峰会上的讨论核心，但特朗普似乎被灌输许多无意的想法。

0: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群音中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩通视野空间。
1: 总编辑时间，星期一至五晚上10点，凤凰卫视资讯台。
2: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿。从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五，凤凰卫视中文台。
3: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重，
4: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
5: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
3: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
1: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6:30，凤凰卫视资讯台。
6: 中国商务部19号在官网发布通告，在牛肉保障措施的项目下，自澳大利亚进口的牛肉从2026年6月18号已经达到规定数量的100%。那根据中国商务部公告，2025年的第87号，在澳大利亚牛肉进口数量达到规定的数量100%的第3天开始，也就是6月20号的0点起，中国从澳大利亚进口牛肉将在现行适用的关税税率基础上加征55%的关税。俄罗斯东盟建立关系35周年纪念峰会6月17到19号在喀山市举行。俄罗斯总统普京18号在峰会上发言，对于美国和伊朗签署谅解备忘录表示欢迎。
7: Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, что тот факт, что документ подписан был главами государств, господином Трампом и господином Пашиняном, тоже дают основания рассчитывать на то, что это будет документ, который ляжет, серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей. Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется.